0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío y bueno, pues esta frase que les queremos compartir. Uh-huh. Tu mente cree lo que le dices y siempre le hemos dicho que el poder de la mente es una cosa impresionante. Uno puede manifestar cosas buenas y positivas, sí, y puedes manifestar el caos y se hace. O sea,
2: y neta se hace.
1: Atraes ese tipo de cosas. A ver, cuando uno se despierta de verdad a la mente, hay que decirle cosas bonitas como hoy va a ser un gran día. Uh-huh. Hoy eres una persona maravillosa. Exacto. Hoy todo va a estar bien. Mira, tranquilo, lo mejor está por venir. Y con Dios todo es posible. Entonces hay que mandarle este mensaje a la mente. Toda esta parte de la salud mental creo que tiene mucho que ver con la forma en cómo nos hablamos, ¿no? A nosotros.
2: Yo creo que sí, definitivamente. Entonces, siempre hay que tratar de hablarnos bonito, sobre todo si tienes un espejo enfrente.
1: Claro.
2: Viéndote a los ojos. Mira qué guapa te ves, eres una mujer exitosa, eres una mujer abundante, taca, ta, taca, ta, ta, y todo llega por añadidura. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.